your words would bring me peace.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Når rennet slutt, det stor bankett med festlige saker I vente. Med dansemusikk av en kjent kvartett, og du ser deg om etter jente. Først blir profilen sakkyndig studert, legg opp

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

near. So down the free land.

Sometimes I feel like it's closing.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Are you ready? Let's go back to the 90s.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800-840.
1: Granais bygde, veit me har den store, store dygde. Om ein matlaus stakkars veltnes reint i hele luftige, så rein han leve likevel. Huldre yre heng i luften over Granais myre. Spriten fløy med, sjå til dei som inkje us forgløy med. Somme halte skakke, somme sløng som så, skråla opp og tro ikkje er like god. Let oss vandre opp i bygdemø som alle andre. Let oss rampe etter linna mø skal dyktig trampe. Hurra, mø fekk ei linne her som andre stan. Der skal rampe flokken rangle og slå an. Skratt og skråle, tro ikkje huldre folket det kan tåle. Huldre folket blir forskrekte, ingenting vil hjelpe. Telefon og linne, ungdom skrål og larm. Nei, nå lyten rømme, bygde bi for varm. Frå jo fosse, elektrisiteten snart vil lyse. Gamle menna, gamle kjerringa som lite evna. Spør innan forskrekte kode for tid. Tro bestemt at ungdommen må gerne bli. Slik bevares. Før i tiden har aldri vederfare.
2: Treng du vatten til husen hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

kveks i underbuksa. Det ikke til å spøke med, men jammen det underholdning for en som står liv.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Datoen i dag er 25. februar i 2016. Vi sitter i studio i Valdres Radio og skal lese noen stubber som står i boken hans Mons G. Hagen. En Mons i Haga, som vi sier. En Mons var oppvokst inn i Fystrohaga i Øvre Run. Stubbene skrevne på sliremål, slik det ble pratet på slutten til 1800-tallet. Opplesere er Nils K. Dokken og Leiv Hamri, og Torbjørn Kampen spiller munnhørpe i Mye og Stubbo.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Pong. Bingo! God kveld og vel møtt til en ny radiobingo her I Valdres Radio. Men nå kommer frem til mandag den 1. juni. De som har sending I kveld, det telefonvakt I kveld, det Eva Bjerke. Tekniker Siv Monika Sletten, og I studio hører stemma til en Kjell Magne Snortensmoen. Og når vi ser på givingstaden på blokkene, så det så det har vært der, vet du, på de to første bladene I blokket. En rekke givingst 150 kroner, to rekke 300 kroner, og på tre rekke det 400 kroner. På trea bladet I blokket det 200 kroner på en rekke, 300 kroner på to rekke, og 500 kroner på tre rekke. Og på fjorde bladet så det givingsten 300 kroner på en rekke, 500 kroner på to rekke, og 2000 kroner på tre rekke. Skulle du da være så heldig at du vinner på lykketallet, så givingsten da 5000 kroner, uansett hvor hen på blokker du vinner. Og kveldens lykketall, det 28. 28 kveldens lykketall. Og et annet nummer da, så greit å ha med seg videre utover kvelden, det selvsagt telefonnummer hit til Valdres Radio, og det som det har vært, 61 35 99 70. Og så minner jeg meg da selvsagt om at det 18 års aldersgrense for å spille bingo her I Valdres Radio, og telefonnummeret til hjelpelinja det 800 840. Da skulle formellet være klart, så da kan vi starte på å spille bingo. Så sier vi lykke til alle sammen. Vi starter på første bladet. Ei rekke givingst 150 kroner.
1: 2, 1, 20, 1. 5, 0, 50. 6, 8, 68. 1, 2, 12. 5, nummer 5. 7, 4, 74. 1, 9, 19. 7, 9, 79. 2, 0, 20. 6, 4, 64. 3, 0, 30. 3, nummer 3. 6, 0, 60. 1, 0, 10. 8, 9, 89. 1, 4, 14. Nummer 8. Ein, åtte, 18. Åtte, åtte, 88. Åtte, seks, 86. Fem, to, 52.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Rita Undersnes på Dokka, hun hadde da bingo på 88, hun får da 150 kroner I gevinst på ei blokk som har kjøpt jo Dokka bilpleie SO. 52, det var siste tallet som var til seg, vi fortsetter med to rekker, gevinsten der 300 kroner.
1: 4, 3, 43. Åtte, sju, åttisju. Ni, nummer ni. Seks, ni, sekstini. Sju, to, 72. Sju, sju, 77. Fem, sju, 57. Tre, sju, 37. Seks, tre, 63. Sju, åtte, 78. En, fem, 15. Åtte, fem, 85. To, ni, 29. Fire, seks, 46. Tre, en, 31. Åtte, fire, 84. Sju, tre, 73. Tre, to, 32. Ein, tre, 13. Fire, fem, 45. Ni, null, 90. Fem, ein, 51.
0: Der det bingo for musikk. Well, I've been a trucker now for 20 years.

0: stayed about. Roar Mullbakken I Aurdal, han hadde da bingo på 51, og får da 300 kroner I gevinst. Blokka av Stenna har kjøpt jo Coop Extra, alltid Valdres. Og 51, det var siste tallet som var disse, men fortsett med tre rekker, gevinsten der 400 kroner.
1: 6, 2, 62. To, fem, tjue, fem. Tre, åtte, tretti, åtte. Fem, fire, femti, fire. Tre, ni, tretti, ni. Fire, sju, førti, sju. To, åtte, tjue, åtte.
0: Det da lykketall I kveld. Det ser ikke ut om noen har fått bingo, så må jeg fortsette med tre rekker med givingsen 400 kroner.
1: Sju, nummer sju. Fem, tre, femti,

0: Roar Mulbakken I Aurdal, han hadde bingo på 26, og for da 400 kroner I gevinst på blokk, så da var kjøpt jo Coop Extra alt I Valdres. Vi ble om til bland nummer 2 I blokket, startet med ei rekke, gevinst 150 kroner.
1: 6-4-64 1-5-15 6-3-63 3-8-38 1, 2,

0: Guri Sundheim i Urnes, hun hadde da bingo på 34 for 150 kroner i gevinst, og blokket henne den var kjøpt jo dokka bilpleier SO. Og 34, det var siste tallet som ble lese, men fortsett med to rekker, og gevinsten der 300 kroner.
1: 7-4-74. Åtte, to, 82. Ein, ein, 11. Tre, ni, 39. Fire, seks, 46. Åtte, nummer åtte. To, sju, 27. Sju, åtte, 78. Åtte, fire, 84. To, ni, 29. Sju, null, 70. Åtte, ein, 81. Tre, tre, 33. Sju, tre, 73. Ein, ni, 19. Sju, to, 72. Fem, åtte, 58. Ein, fire, 14. Tre, fem, 35. Ein, nummer ein. Seks, åtte, 68.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Idun Persson Bråten I Skrautvål og hadde bingo på nummer 1 og får da 300 kroner I gevinst og blokket henne den var kjøpt jo Coop Extra alt I Valdres 68 var siste tallet så alt disse med fortsett med 3 rekker gevinst 400 kroner
1: 2 3 23 8, 8, 88 2, 1, 21 2, 2, 22 5, 1, 51 6, 2, 62 2, 6, 26
0: Der det bingo med for musikk.

0: Anine Slettum I Rufus, hun hadde bingo på 26, og får da 400 kroner I gevinst på en blokk som kjøpte jo Kiwi Audal. Da ble hun til bland nummer 3 I blokken, ei rekke, og gevinsten der 200 kroner.
1: 6-7-67 5-7-57 2-3-23 2-2-22 7-9-79 5-6-56 3-8-38 4-6-46 9-0-90 5-8-58 6-3-63 8-4-84 1-4-14 6-4-64 2-1-21 1-2-12 6, nummer 6 6-9-69 8-7-87 8-1-81
0: Der det bingo, med for musikk.

0: Kjartan Haugsdal i Snertedal, han hadde bingo på 87 og får da 200 kroner i gevinst. Vi fortsetter med Toriko. Gevinsten der er 300 kroner. Og, men siste tallet svart lise, det var 81. Det hadde vi takket med dem, og da fortsetter vi med Toriko. Gevinst 300 kroner.
1: 7, 8, 78. Tre, fem, 35. To, fire, 24. En, fem, 15. Tre, to, 32. Tre, tre, 33. Sju, nummer sju. Seks, åtte, 68. Fem, to, 52. Fire, nummer fire. Sju, fire, 74. Fem, ni, 59. Fem, fem, 55. En, sju, 17. Fire, fire, 44. Fire, to, 42. Sju, to, 72. Åtte, tre. 83. Fire, sju, 47. Ein, seks, 16. Fire, fem, 40. 5. To, ni, 29. Fem, fire, 54.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Ivar Kongslien Vang-Valdres hadde bingo på 54, og får da 300 kroner i gevinst på en blokk som var kjøpt hos YX i Ryfus. Og 54, det var siste tallet som ble lyset, men vi fortsetter med tre rekker, og gevinsten der 500 kroner.
1: 2-7-27. Seks, seks, sekstiseks. Tre, sju, trettisju. Fire, tre, førtitre. Tre, fire, trettifire. Tre, en, trettien. Fire, en, 41. 2, nummer 2. 7, 5, 75. 9, nummer 9. 3, 6, 36. 5, 0, 50. 1, 1, 11. 6, 2, 62. 7, 1, 71. 3, nummer 3.
0: 3. Der er det bingo med farmusikk.

0: Bodil Bakkehjulet på Leire hadde da bingo på nummer 3, og får 500 kroner I gevinst. På en blogg så kjøpte jo Coop Extra alt I Valdres. Da ble vi om til siste blokken I før I kveld. Blad nummer 4 startet med ei rekke, gevinst 300 kroner.
1: 2, 9, 29. Tre, to, 32. Ni, nummer ni. Seks, en, 61. Tre, sju, 37. Fem, fem, 55. Tre, tre, 33. Ein, nummer ein. Sju, ni, 79. Fire, fire, 44. To, fem, 25. Tre, ni, 39. Fem, åtte, 58. Ein, null, 10. Seks, null, 60. Ni, null, 90. Sju, seks, 76.
0: Der det bingo, vi får musikk.

0: Inger Johanne Åsbakken i Rogne, hun hadde bingo på 90, og hun får da 300 kroner i gevinst. Blokket henne, den var kjøpt til å Sibu bil og bensin. Og 76, det var siste tallet som ble lese. Vi fortsetter da på to rekker, og der er gevinsten 500 kroner.
1: 8-6-86. Fire, to, 42. Tre, seks, 36. Sju, en, 71. Tre, fem, 35. Åtte, fire, 84. Sju, fem, 75. Åtte, to, 82. To, fire, 24. Åtte, sju, 87. Fire, ni, 49. Ein, sju, 17. Ein, fem, 15. Fire, ein, 41. Åtte, null, 80. Seks, nummer seks. Sju, sju, 77. Ein, to, 12. Ein, ein, 11. Fem, sju, 57.

0: 8585. Fem, nummer fem. Tre, åtte, 38.
1: Der er det bingo med for musikk.

0: Denne var borte, så spørsmålet om det var en som hadde vært først nok til å ringe, så vi fortsetter da med to rekko og gevinst 500 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 38. Så det altså fortsatt to rekko.
1: 8, 9, 89.

0: 65.
1: Der er det bingo. Vi får musikk.

0: Inger Johanne Åsbakken i Rogne hadde bingo på 65 og får da 500 kroner i gevinst, og blokkene den var kjøpt i Sebo bil og bensin. Da vi kommet fram til kveldens siste gevinst, det da trereken på Fjorde Blad, der gevinsten 2000 kroner, og så lykketallet at det, så det fortsatt mulighet til å få 5000 kroner. Lykke til alle sammen. Og det siste tallet svart lise, det var selvsagt da 65. Tre rekker nå.
1: 1, 4, 14. Fire, tre, 43. Seks, ni, 69. Seks, seks, 66. Sju, to, 72. Seks, fire, 64. Åtte, en, 81. Seks, åtte, 68. Fire, nummer 4. Fem, ni, 59. Sju, nummer 7. Ein, tre, 13.
0: Der det bingo med for musikk.

Eli Gro Stugold ifra Hedern, hun hadde da bingo på nummer 13, og får da 2000 kroner i gevinst. Da er alle premiene for i kveld delt ut, og da minner vi så vanlig om at du som har vært heldig og vunnet, du skriver navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokkerika, og så sender du den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes, så snøkk som råd, så vil da givingsstaden bli overført på kontonika, og det skjer stort sett på torsdagen. Altså navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket, og sender den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes, så vil da pengene komme inn på kontonika. Da tek jeg en bitte liten pause her i studio, mens jeg samler sammen litt papir, og så kommer jeg inn at de litt vet det.

Da vi tilbake til fra studio, vet du. Da skal vi gå gjennom lista på de som har vært heldige og vunnet kveld på første bladet. Eirekke, Gjevings 150 kroner, Rita Undernes på Dokka. Toreko, Gjevings 300 kroner, Roar Mullbakken, Aurdal. Og tre rekke og 400 kroner, det vi gikk til Roar Mullbakken I Aurdal. På blad nummer to, Eirekke, Gjevings 250 kroner, Guri Sundheim, Ullnes. Toreko, Gjevingst 300 kroner, Idun Persson-Bråten, Skrautvål. Og Trereko, Gjevingst 400 kroner, Anine Slettum I Ryfus. På trea bladet, ei rekke, Gjevingst 200 kroner, Kjartan Haugsdal I Snertindal. Toreko, Gjevingst 300 kroner, Ivar Kongslin, Vang I Valdres. Og Trereko, Gjevingst 500 kroner, Bodil Bakkehjulet på Leira. Og på fjorde bladet, ei rekke, 300 kroner, Inger Johanne Åsbakken I Rogne, og Toreko og 500 kroner, Inger Johanne Åsbakken Rogne, og trerekkeren og gjengst 2000 kroner, det gikk I kveld da til Eli Grå Stugård I Hedalen. Og så det jo selvsagt ny radiobingo da, neste måndag, og da kan du få kjøpt bingoblokket på disse plassene. I Vang det jo Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. I Vestre Slire det bingoblokket vi får kjøpt, jo Coop Prix I Slire, Kiwi Rønn og Joker Vaset. I Østre Slire det blokket vi får kjøpt, jo Kiwi Beitostølen og Sebo Bil og Bensin. I Nordredal det jo Coop Extra, Alt I Valdres, Joker Fjellbo, Tisleidalen, Kiwi Avdeling Aurdal, Vassetansen Camping I Tisledalen og Floris Valdres Blomster I Valdres Kjøpesenter og I Etnedal får du kjøpt bingoblokket Joker Etnedal Matkroken og Etnedal Mat og Bensin Sørerdal Spar Bang på Valdresundet Coop Prix I Bang Circle K på Bang Brukboa på hjørnet Joker Hedalen og nærbutikken I Begnedalen. Og på Dokka det bingoblokket å få kjøpt, jo Dokka Bilpleie, SO, ST1 Dokka, og sentrumsspilleriet Tips. Da var det programoversikt utover denne veka. I morgen og tirsdag den 2. juni så det musikk på radioen. Onsdag 3. juni klokka 17.00, da det Country Lovin ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 4. juni klokka 19.30, da det på dansegulvet ved Kristian Finfinn. Det da en reprise. Fredag den 5. juni, da det musikk på radioen. Lørdag 6. juni klokka 18.00, da det reprise på Country Lovin. Søndag den 7. juni, da det musikk på radioen. Og neste måndag da, den 8. juni klokka 19.30, da det ny radiobingo her I Valdres Radio, og da det Signe Marit Haugen som har den. Og så minner man om at det 18-årsgrense for å spille, og telefon til hjelpelinja det 800-840. Da vi kommet til veks ende her før I kveld, og Eva Bjerke så har vært telefonvakt, tekniker Siv Monika Sletten og Kjell Magne Snortesmond, de Takk for seg for I kveld, og så sier vi så vanlig, ta gutt vare på innan. Ha det bra.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Idrettslaget arrangerte en gammel dagseksjon Etter en avsett andresjon som fikk slag på utedon På dasspapiret fant de et langt ut som en Og forskjellige kommentarer til forskjellige som har hengt Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ramlet

Hei, Sannelæl, Sannelænsmanna, hei, jeg kjøpte øks som satt fast i en VR-ski og et brille etui som det så Henry Gibson i. Så selte alt ihop til en oppkjøperkop og tapt bare døver så vi som rimelli. Men Konrad Vømmelbakken kjøpte den gamle blinde blakken, og han jo som var beruset, han kjøpt faktisk hele huset av auksjonariusen selv. Det betyr gulpøl i buksa si

sånn og landsmann og hei. Han Peder kjøpte trekspill og spilt hammer for sin brus, men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var vunnet og sang, så det var ikke noe tona inn. Og før i følge gikk så lekt vi en gammel bryllupsskikk og sång en bryllupssang.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.